0: Sao mình bè?
1: Nga chas
0: Sao khăn tăng gì bè? Chị nè, xin mình tụi kè?
1: Xin bụi tụi
0: Điều gì? Thằng đế thử xa nà là xin mình sẽ lâu mà gì? Rằng, tụi kia nè chế bụi tình cứ dùng gì bè?
1: Trả bụi ra xì trì, cơ bụi tí lệ chế dùng gì
0: bè? Nhưng à, chị nè ngài chế dùng gì bè?
1: 승희랑 집어 용 말이 나 님 가셔 슝트 줘봐 줘. 어.
0: 장게 아니야 사실 위에.
1: 삼 마마도. 망소.
2: 对的
3: Let's
2: 哼哎跟着都小柔你家两个恐怖的位啊那大民族而且以前给俺若不是让起哎大道歉的也不是的 Chena, nam chang le ga lam lo chung he.
3: Chung.
2: Ya ya ya, cha khan tong ta.
3: Chini chui la ta chena.
2: Ati ya zi.
3: Ati, gong mu chung, chini chui la.
2: Ke ya ma ri, ke ya ma ri. Ke ya ma ri.
3: Gong mu chung, gong mu chung.
2: Ke ya ma ri, xiao ru. Mune ke ya ma ri, nga ra neng shi po mo ka la nipo di re la ga bu yu. Chi ma tanda ka ru yu ne, nga tse ga xio a.
3: 进去了，谁学了？小茹，让你一起的手机修不给，连在前面没顾得下。哦，有。请你吹了，我一起手机给关注你的。
2: 来个起来就是。
3: 小茹，那么着的，你也过去一下，今晚的俺也上兄弟吧。怎么说啊，姐？马队，呵呵，自己小李，让他的那估计娘们都要这些多，肯定也没亏着，估计也连三把铜钱子，让老钟明都要，是吧？杨小曼，马姐，你认不得俺三叔明都？姐，你奶奶就是些，姐姐过来把你爷让了雇佣，手机给他送俺雇上，
4: 哟，你那么生气去？